0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش سامعك.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده ومين ده؟
2: بس خلاص.
3: نجوم فام
2: على كيفك.